你莫哭啥，我们可努力，我反正他们浪费你们吃饭吧，我们都老婆家，我们可努力，努力，我努力，好努力，好努力，我不要弄弄，不弄那没啥，我为什么把他们看那样？我朋友们弄弄，朋友们，我弄弄，伟大的革命，你别我，别我，可不了呀，你妈，你莫把那可努力，我可你可那不一样，哦，是的，不是，你们说我，我反正他们那可不努力，弄弄那那他弄，弄那他那的，不弄弄吧，不弄那个，不弄那个我别弄了，我那我那可没看那样，我们可努力，我们可他们那朋友真的可他们。Jadi kata mau ambil, om kudu lah maha, om kudu lah mana thamna awe, very funny, very mana mana thamna om kudu aku, orang buku beya macam orang macam yang mana pena, om mana thamna awe, kopi nama dia, kopi orang mana burulanga, burulanga om kudu kopi rumde, om mana gue itu, om kudu burulanga, jadi kata mau ambil sa, orang orang mana thamna awe, kerana very mana mana thamna awe, ne, wanu hari orang dekula punya, sudah o, om kusa, om kudu hollow dia, orang kawan sini thamna awe, panjang, panjang wanu awe, orang gue itu, oh thamna awe, orang kau pulang pilih kura, orang mana gue, orang mana gue, orang mana gue. Ampira tani kuru la poyo sudao. Eluku lugu na mukampira hani kuru la poyo sudao. Murinja na mukampira. Murinja amlipa wape pinto. Vantoa wa vavela mwe mese yempira kwa kana mukampira muhani kuru la poyo musambika mvoka mvoka la kawa. Oh, tetei. Yena zegwa. Ntua sene. Muna hiya yomu kelo tetei. Muna zanyi tomo wape pinto. Malondo hani. Eluku lugu mulipa wape pinto. Ndote ye na mukampira hani kuru la poyo musambike. Amule na kena mpoto dite na yele pankenye. Wana weketu ya pama. Malondo hani. Ovahine neru yempira wakiwe ni kuru la poyo sudao. Numero neta na maha. Sudao mvoka. Nukuru na mvoka pira mvoka. Mvoka nako Hollywood. Mvoka kira tuli wili wili. Mvoka kira ka Muhammad. Na mvoka pira pira kura poya Musambi. Na Musambi koe na poya Sudao. Numero na kumi na tana moha. Omvera tamuna. Omvera mkona pama. Wana uhona wa teka mito kuhona teka mpira. Nukuru na poya Musambi. Ali aiz. Adigo yeke. Timo mdeme siwi ya mpira. Mpira nukuru na poya Musambi. Bruno. Bruno omvera tamuna we. Bruno langa omvoka kira tuli. Bruno langa na wala kwa mena kandaya. Bruno langa omvera numero makumili. Verivane. Omvera kan tamuna we. Mpanyani ne. Wana we uruwe wala mkampira nukuru na poya Sudao. Omvera kira mvera kan tamuna. Mas we really need to put up with Mozambique. We really, really.